لیکن انہوں نے دہرایا اس واسطے جانتا ہے کہ انہوں تو سکھیا لے سکے کیونکہ جڑے اتہاس بھول جاندے نے وڈیریاں نو بھول جاندے نے وہ اپنے آپ نو بھی بھول جاندے نے اور دنیا دی بھیڑ وچ

قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جو پگاں والو آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری بھلا چوتھا جی کا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جی بھی آؤ جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پی لے رہا ہوں آپ جی خطلے جواب مقبول فتح بخشو سیو کے دن کی جاگیا بخشو.

ایک دن اپنے ہاتھوں پرشادہ تیار کر من پیار سے ستا رہا ہے آپ رسوئی چ بہ کے گروانی پڑھ دیا سمرن کر دیا بھوجن تیار کیتا ایک خیال کہ کلگی کا کسی بادشاہ جی نے آج اپنے ہاتھی پرشاد ماتا گزری جی جسے کلگی کا کسی بادشاہ جی نے پتر جان کے پورن پیار بھی کرتے ہیں اتے دھن گرو نانک کی گدی کے مالک جان کے پورن ستار بھی کرتے سکھ نو بلایا جا سکھا کوی جی نو بلا کے لے سکھ آئے ہاتھ جوڑ کے ارداس کی تھی بہت لوکی ناد سدگرو ماتا جی یاد کرتے سب سری دسمیش پتا جی اتنے آئے نمسکار کی تھی ماتا نے سونا آسن بچھایا ہوا بیٹھ پرسادے کا تھال پروس کیا حضور دے کے رکھے کبھی جی صاحبزادے بھی آ جانے تھے چنگا ماتا گجری جی دسے پاتشاہ جی نو کبھی جی کر کے بلانا نام نہیں سی لیندے کیونکہ چھویں پاتشاہ جی کا نام سی شری گرو ہرگوبند صاحب دسے پاتشاہ کا نام شری گرو گوبند سنگھ جی عرب کرتے سن نام نہیں سی لیندے کبھی جی کر کے بلا میرے حضور نے جو کچھ ماتا نے بچن کیتا ان سفل کرتے ہیں جتنی باڑی اچاری ہے اوپر لکھے کبئیو باش آخو سی ہوئے کبئیو باش صاحبزادے بھی آ جاتے اشارہ کیتا سکھ پجا گیا صاحبزادے یہ بھی آ چار آسن ہور بھی صاحبزادے بیٹھ چار تھال ہور پروس انہ دے اگے بھی رکھے صاحبزادے میرے کلگی در سے پاتشاہ جی بھوجن چھک رہے تے ماتا چجڑی جی ویک ویک کے پی کر دی کوئی من کا خیال آ گیا کبھی جی ہوں صاحبزادے جوان ہو گئے نہ تو پریوار دیکھو نا کتنے سندر مکھ رہے چوڑیاں چھاتی کتنے سندر شریر میرا چت کر رہا ہے انہوں نے ہوں شادیاں کر دے شریر کا کوئی پتہ نہیں من دے اندر یہ خیال آیا اپنے ہاتھی ویکھا انہوں نے پوڑیاں تو چلے تو حضور مسکراہٹ ہے سدگرو سچے پاتشاہ مسکرائے ماں جی صاحبزادیاں دیا شادیاں ہاں میری اچھا ہے میرے دل کی یہ تمنا ہے حضور کہنے لگے ماں جی پھر فکر نہ کرو منگنیاں تو انہوں دیا ہو چکی ہیں تو شادیاں دیا تاریخاں بھی نیڑے ہیں حیران ہو گئی ماں جی ماتا جی کبھی جی منگنیاں کر دیتی ہاں میں نے دسیا ہی نہیں تھی اپنے آپ ہی منگنی پھر خیال رکھتے جی وواہ ویلے شادیاں ویلے آنند کارج ویلے مینو ضرور یاد کر حضور کہنے لگے ماں جی جس دن صاحبزادیاں کا جنم ہویا منگنیاں اسی ویلے ہو گئی ہوں تو ویاہ دیا تاریخاں بھی نیڑے ہیں اچھا پھر مینو حضور کہنے لگے فکر نہ کرو ہم آئے گا دو دی جنج اسی چمکور لے جاؤں گے تے دو دی جنج تسی سرند لے جاؤ کہ آخو سنگ یہ رمضان سن پر پولی ماتا نو کی پتا کہ
کہ سدگرو کتنے بول رہے اور سماں آگے پیاری خاص سنگت انند پوری چھڑ دی سرسا ندی پار ہوئے میرے کلگی در سدگرو جی دو صاحبزادے تو حضور دے نال ہن تے پھر اے معصوم روحاں کلگی در دے لکھتے جگر بابا جوراور سنگھ تے بابا فتح سنگھ تے اے برد ماتا ماتا کجری جی پھر کھچر تے چڑے ہوئے تے جا رہے نا خوش ہوئی ہوئے کٹک دی کر دی اج فتح گڑھ صاحب مہان وڈا ایک میلہ لگا ہوا داسن کئی ویری اس مہان سماگم سے اتنے حاضری پرن کا سواں ملے میرے پرم مکر یعنی مندر سنگھ جی ایڈیشنل سکتر شرومنی کمیٹی دے اس سماگم سے ہر سال ہی چٹھی پڑھ ایسی بھی پترکا آئی پوے گی تو پیاری ساس سنگت اج اتنے بڑے دیوان لگے ہو تقریباً جتنے سارے منسٹر ہیں سارے اتنے پہنچ بڑا پربھاوشالی دیوان بڑی دوروں دوروں دنیا اتنی پھر پیاری ساس سنگت اس مہان سماگم اتوں کی مٹی اتوں کی خاک جو صاحبزادیاں نے خون دے نال پوتر تے پاک ہوئی ہوئی ہے دنیا کے متے دے لاندی اس طرح ماتا گجری بڑی سردی ہے اس کی اکثر اپنے پنجاب دے تسی سارے پنجابی ہو تہنوں پتہ ہے کہ اج کل اس کے موسم بڑا ٹھنڈا ہو پھر کس طرح ماتا گجری جی اپنے پوتریاں نوں

ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਤਰਕਾਰ ਪਾਈ ਉਸ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਹੂਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਢੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਬਲਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਚੱਕਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ। ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਤੇਲਕ ਕੇ ਕੱਪ ਜਿਉਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਨ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਮੈ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੰਭ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੰਭ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਕੜਾ ਦੁੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਐਸੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਭੰਵਰੇ ਜਿੱਡੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਦਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਮੱਖੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਦਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਪਲਦਾ ਫਿਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ, ਸੌ ਜਾਣਾ, ਖਾ ਕੇ ਪੈ ਰਹਿਣਾ, ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚੇਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਉਹਨੇ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖੁੱਡਖੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜੂਨ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੁਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਹ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਨ ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਚਮਗਿੱਦੜ ਦੇ ਕੰਨ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨੱਕ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚੀਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਇੰਦਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰਚਿਆ, ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਸਬਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵੜਿਆ।
مالك نرنکار نے سب کچھ رچیا ہے تے سارے رچنا دا سکھر جو ہے وہ منک ہے. واہگرو کی ساری رچنا دا کلائمیکس منک ہے. سب تو ودیا رچنا وہی منک ہے. ہوں منک بھی بڑا کچھ رچ رہے ہیں. سدھارن ڈنڈے تو شروع ہو کے یتر تو شروع ہو کے اج یہ کمپیوٹر اس نو آپ نو حیران کری جا رہے. بندے نے بڑا کچھ رچے ہے لیکن بندہ سنتوشت کوئی نہیں کیونکہ یہ جو کچھ رچنا ہے جو یہ رچنا کا سکھر ہے وہ یہ ہے کہ اے جس نے انہوں رچیا انہوں لب لوگ جان لو جی انہوں نہیں جان سکتا تو اپنے آپ نو جان لو کہ میں کی ہاں تے کدے نہیں. یہ سوال بڑے چردا چلیا ہے. جد جد کسی نو یہ جواب آڑیا ہے کہ میری ہوند کدے لئی ہے ایک نویں دھرم نے جنم لیا. جد بھی کسی نو یہ سوال کا جواب ملیا ہے کہ منکھا جیون کدے لئی ہے ایک نویں دھرم کا جنم ہوا ہے اس دھرم کے انوسار ہی لوگ ہوئے نے کیونکہ وہ دھرم کے انوسار ہی ہو کے لوگوں نے اپنا جیون سکارتھا ہوں جا کے سما پا کے لوگوں نے دھرما نو کیول کرم کانڈ بڑھا دیتا. دھرم پیہے ہوں چلے گئے مڑ کے نواں دھرم لوڑ محسوس کی جاتی رہی. دھرما کا جنم ہوں رہا منک کے اندر سوال اٹھتا رہا تو جواب مڑ مڑ کے یہی سی. دھن گرو نانک دے سدیوی دھرم دے وچ بھی یہی جواب ہے. پرانی تو آیا لاہا لین تیری زندگی کا تو مقصد ہے. لکھ چوراسی جون سبائی مانس کو پرب دی وڈیائی اس پوڑی تے جو نر چوکے سو آئے جائے دکھ پائے دا جے اس جیون وچ کوئی اچیچی گل نہ کیتی سرجن ہار نو نہ پچھانے آ اودی سرجنا دی سکھر اپنے آپ نو نہ پچھانے آ تے پھر او پرمت سرت تیلک کے کپ جیو گت بن رہن وہائی ہے. زندگی تا لنگ جائے گی لیکن یہ چکر بنیا رہ جائے گا آن جان دا. کبیر جی دی جیونی وچوں ایک ساکھی ملدی ہے بڑی پرسدھ ساکھی. کبیر جی نے باہر پھردیا ایک بیل ویکھیا سی. بیل او جس نو بہت ورتیا گیا ورت ورت کے مار مار کے اُدے کولوں پورا کام لے کے جس لئے وہ بوجھ بن گیا تے اُنوں گھروں کڈ دتا گیا. کسے تیلی نے کم لیا ہے یا کسے زمیندار نے کم لیا ہے کم لے کے جس لئے بڈا ہو گیا وہ شریر کم دا نہیں رہ گیا اس نو گھروں کڈ دتا. دیو درشتی والے برہم گیانی کبیر جی نے گو نال اس نو ویکھیا اس رلدے ہوئے نو ویکھیا ترس نال بھرے من نال گو نال ویکھیا تے پچھانے پچھان کے کہندے نے تو اوہی تا نہیں جنوں کہندے ہوندے سب بھگتا آ جایا کر کے تے ستسنگ وچ تے تو کیا سی بھگت جی آ جاں گا ذرا کاکا چھوٹا ہے اجے ذرا سیاڑا ہو لوے نا کتے ادھر ادھر چھال مار کے ڈگ کے لت دان پڑھا دے ذرا یہ خیال رکھنا ضروری. اس تو بھی پچھے اپنی جوانی ویلے تم یہ کرتا رہا کوئی نہیں میں ویاہ کرا لوا میں آیا کراں گا بال بچے دار ہو گیا بچے دا خیال پی گیا ذرا تو بڑا ہو گیا بچہ تے تو یہی کہتا رہا جی ہوں ذرا وہ نگرانی دا بہت خیال رکھنا پہنتا ہے کتنے بگڑ نہ جاوے جس نے جوان ہو گیا تساں کیا بھگت جی ہوں تو ضرور آیا کراں گے کاکے دا ویاہ کرنا کاکا بھی ویاہ گیا پھر کری جا کہ بس کوئی نہیں وہ ہوں نواں نواں ویاہیا ہے وہ اپنے موج میلے میں چاہے تھوڑے دنوں اپنا کام کار سنبھال لے گا تے پھر میں آنا ہی کرنا اور کرنا کی تے کو نہیں آنا اور کتنے جانے وہ بھی سما پڑیا لوگ کا لنگ گیا. پھر ایک ایسا سما بھی آیا مڑ کے تینوں کیا پگتا ہوں تو آ جایا کر ہوں تو منڈا بال بچے دار ہو گیا کہتا جی کی کرا منڈا تو بال بچے دار ہو گیا وہ بال بچے ہوں مینو نہیں چڑھتے ہوں وہ بال بچے نہیں چڑھتے پہلا اپنے بال بچے پھر منڈے دے بال بچے کاروبار اے سارے چنجن چ جیون لنگدا لنگ گیا اخیر ایک دن اے شریر تو چھٹی کر گیا لیکن اس گھر نوں نہ چھڑ سکیا اودے تے پرتی پیندی نے اس دے نال ملدیاں جلدیاں کتنی ہی ساگیاں کہندے نے اس گھر نوں کدے کتا بن کے چمڑیا کدے اس نالی وچ کیڑا بن کے پھردا رہیا کدے اس گھر دی رکھوالی وچ ناگ بن کے پھرتا رہا کدے اس گھر کا بوجھ ڈھونے واسطے کھوتا بن کے پھرتا رہا اس گھر نو نہیں چھڑ سکیا اس گھر کا موہ نہیں چھڑ سکیا مر گیا جونا چ پیندا رہا جونا چ پٹکتا رہا. کبیر جی پچھان دے نے کہندے نے تو اوہی تا نہیں تو اوہی جاپنا ہے جس نو کہندے سا بھگتی کر لے بھگتی کر لیندا تے مڑ کے تینوں آ بیل دی جونی نہ پینا پے بھگت جی وہ نقشہ بھی کھینچ لے وہ جیون کا جو نظارہ بنے ہیں وہ بھی دکھا رہے ہیں سن کہ چار پاؤں جدو تیرے دو پیر سن تو کھڑا سا نہ دو پیروں سے
پیر دو سر کھڑا سا سیدھا تے سیدھا کھڑا ہو کے تو بڑا کچھ سوچ سکتا سا انہاں چارا پیراں تے کھڑا ہو کے تو ہن کچھ نہیں سوچ سکتا تیری سوچن کرن دی سمرتھا سیمت ہو گئی ادو تو سوچ سکتا سا مگر تو نہ سوچیا پشوا والا جیون ہی بتایا پیٹ بھرو پشوا جو سویو منک جنم ہے ہارے ہوں تیرے چار پیر نے ہوں تو کی سوچے گا بلکہ جیون دے وچ بھی کئی بار ایسا ہوندا ہے کہ منک لے کے خیال بیٹھا ہے کوئی نہیں کر لینا اس معاملے چ ڈلور دا کے بیٹھا بھگتی دے معاملے چ کئی بار بندہ پروگرام ہی بنا رہ جائے اور عام طور سے پر جوانی وچ لڑکپن وچ بچپن وچ بال بچے داری دے سمے وچ ادکھڑ عمر وچ منک ایسا سوچتا رہندا ہے بس ہن شروع کر دینا ہن بس کاری دینا ہے شروع تھوڑے دنوں نا بھگتی دا کام شروع کر دینا ہوں نت نیم شروع کر دینا ہر گردوارے جانا شروع کر دینا اور سچ کر کے جاننا جہاں بندہ پروگرام بنا رہتا ہے نا کدے کچھ نہیں کر سکتا کرتا کیول وہ ہے جہاں شروع کر دینا جس نے شروع نہیں کیتا کیول ویوتا بنا رہا نا کدے کچھ نہیں بنتا ویوت کرے تے نال ہی شروع کر دے جس نے شروع نہیں کیتا وہ کدے سرے نہیں لگتا تسا ویکھیا کوئی بھی پینڈا کرنا ایک قدم تسی چکتے ہو تو پینڈا مک جاتا ہے لیکن جس بندے نے قدم نہیں نہ چکیا وہ پہلا قدم حالانکہ جہاں منزل تے پہنچن والا قدم ہے وہ بڑا مہتوپورن جاپتا ہے منزل تے پہنچ گئے یہ قدم اخیرلا قدم بڑا مہتوپورن جاپتا ہے لیکن نہیں جہاں پہلا قدم ہے وہ دا بڑا مہتو جی پہلا قدم نہ چکیا جاتا تو آخری قدم بھی کدے نصیب نہ ہوں وہ پہلا قدم یہ ہے کہ منک نو بچپن تو بچپن چھوٹے تو چھوٹی اوستھا دے بڑے سیانے سوج والے ماں باپ نے جہے آپ گرو بھگتی پربھو بھگتی چ لگے نے تے بچیاں نو پریر کے گرودوارے لے آؤ نے نت نیم کرا گٹکا پڑا کے پاٹ کرا نے چھوٹے تو چھوٹی عمر انہوں نے گرو نال جوڑن کا جتن کرتے لیکن کما کرنا بچیاں نو گرو نال جوڑن کا جتن کیول وہ کرے گا جی اپنی زندگی اپنے جیون جہی ایک روٹین ایک جگت بنی ہوئی ہے کہ وہ پاٹ کرتا ہے جی باپ بچے نو کہندا ہے پاٹ کریا کر تے آپ نہیں کرتا بچہ کدے نہیں کرے گا باپ کہندا ہے چل گردوارے چلیے جی تو آپ تر رہا ہے تو بچہ بھی نال تر پائے گا جی باپ لیٹیا لیٹیا کہے کاکا جا گردوارے ہو رہا تو بچہ اتوں تک تر پائے گا راہ جگہ پیچھا ہو جائے گا جواب نہ بھی دے کہے گا باپو آپ تو جانا نہیں مینو کہندا ہے نہیں پہنچ سکے گا آپ بندہ کرے آپ شبھ رستے تے آپ شبھ مارگ تے قدم دھرے تے بچیاں نو چھوٹی تو چھوٹی عمر چ اس پاسے پریر کے لا تے جڑا بندہ ویوتا کردا رہ جاوے کر لیں اگلے سال کراں گے وہ تو اگلے سال کراں گے اینے سالاں دے ہو جائیے پھر کراں گے کوئی نہیں کر سکدا بندہ او پرانے رشیاں نے کچھ ویوتا کیتیاں سن انہاں نے چار آشرم بنا دتے چار حصے جیون دے کر دیتے وہ کہندے نے برہمچر 25 سال برہمچاری رہو پھر گرہستھ آشرم 25 سال تو 50 سال تک تسی گرہستھ وچ کھچت رہو بچے ہو جان انہوں سنا کے پڑھا کے لکھا کے سوار کے کما کارا تے لا دیو 50 سال دی عمر چ پھر تسی سنیاس لے لو 25 سال سنیاس تیاگ کر کے دھیان لاؤنا سیکھو بھگتی کرنی سیکھو 75 سال دے ہو جاؤ 75 سال تو بعد پھر جو کچھ سیکھا ہے بان پرست آشرم وچ لوکاں نوں سکھاؤندے پھرو گرو نانک صاحب نے ویکھیا یہ تمام کمال کی گل ہے کہ بندہ ایسا پروگرام بنا کے بیٹھا ہے کہ 75 سالاں تے 100 سال دا ہوئے گا کہ 10 سالاں دی عمر چ فتح کے جا گیا پھر کی ہوئے گا ساری لوند تری رہ جائے گی یہ تو جتوں جا کے اتوں سویر فورن جلدی تو جلدی کبیر جی کہندے نے جد تیری دو لتاں سن ادو تین سوچن کی لوڑ سی کہ چھیتی تو چھیتی بھگتی وال لگ جاواں ہن تو کی کرے گا چار پاں دوئے سنگ ادو سر تے سنگ نہیں سی ادو سر دے اتنے سرتی دا پیرا سی تے سنگ پشو پڑے دی نشانی حالانکہ کئی مورکھ جانوراں دے سنگ نہیں بھی ہوندے لیکن عام طور تے سنگ ادھے سر تے دکھائے جاندے نے آ تسی دیکھ لو نا کوڈے راکشتی آپاں کئی بنائی ہوئی چتر ویکھدے ہیں فوٹو ویکھدے ہیں مانس کھانا بندہ منکھاں دا ماس کھان والا بندہ اودے سر تے سنگ وکھا دیتے اس کر کے وکھا دیتے کہ منکھ نہیں ہے منکھ تو تھلے دی چیز ہے پشو پڑے والی گل ہے راکشش پرتی والی گل ہے راکشاں دے سر تے سنگ وکھائے جاندے ہیں منکھ دے سر دے اتنے سنگ نہیں وکھائے جاندے ہاں جدو منکھ بہت اچا اٹھ جاندا ہے نا پھر دے چہرے دے دوالے ایک نور دکھایا جاندا
फोटो बनाने वाले एक प्रकाश विखाउंदे ने, ये देवता हो गया, मनुख तो उच्चा उठ गया, मनुख तो थले आवेगा ते सिर ते सिंग विखाने पैणगे, मनुख तो उच्चा उठेगा ते चेहरे ते नूर विखाना पेगा। यह बिल्कुल मनुख की अपनी मर्जी है कि थले नूं आउंदा है कि उपर नूं जांदा है, देवी गुणा वल वधदा है कि पशु गुणे वल वधदा है। कबीर जी कहते चार पाम दोए सिंग कोंग मुख हुण तो बोल कुछ नहीं सकता, गल नहीं कर सकता, मेरी गल का उत्तर नहीं दे सकता, तब कैसे गुण गई है, हुण तू करेगा भगती उदो नहीं की, हुण कर सकेगा, तब कैसे गुण गई है, उठत बैठत ठेंगा पर है, उठदिया बहदिया तेन सोटा मार दें, जिदे खेत के कोलो भी लंघना वो डांग नाल तेन भजा देंगे, काम ना करन ते तेन सजा मिली, हुण तेन खाण ते किसे पासे मुंह मारन ते भी पैर पैर ते सजा मिलती है, हर बिन बैल विराने हुई है, विराने दे बैल जिदा कोई साई खसम ना हो, विराने विच भटकण वाला बैल, फाटे नाकन तेरी नक दे विच जेड़ा वो नथ पा के तेन तोरते रहे ने, उस नथ ने तेरा सारा नक पाड़ छड़िया, फटिया होया तेरा नक जिदे च हुण नथ भी शायद ना पै सके, टूटे कंधन मार मार के तेरे कंधे उन्हें तोड़ छड़े, तेरे कंधे उन्होंने कुट कुट के तोड़ छड़े ने, जख्मी हो चुके ने, हाते नाकन टूटे कंधन कोदो को फुस खई है, हुण तां तू किसे खेत नूं मुंह मारन नहीं देना, उन्होंने किते कोई खूह तूड़ी कोई सुका चारा कोई घास तिनका किधरे पिया होया, ए फुस खा के गुजारा तेनू करना पै रहा, सारो दिन डोलत बन मैया, सारा दिन तू बन च भटकदा रहना, अज हुण पेट अघई है, अजे भी तेरा पेट भी भरिया, भुख तेरी कायम है क्योंकि तेनू कोई चाचा खाण नूं दिंदा नहीं, जिन्ना चिर तेरे शरीर विच काम करन दा दम सी उन्ना चिर तेनू अपनी लोड़ नूं कुछ ना कुछ उपालदे रहे, हुण क्योंकि तेरे शरीर दे अंदर सत्ता नहीं हुण तेनू कोई खाण नहीं दिंदा, कुदरत दे इन्हां खुले खेतां विचों कुदरत दीआं खुल्लीआं चरवां इन्हां चरागाहां विचों भी तिरका तेरे भागां विच नहीं है, तो कहिंदे ने सारो दिन सडोलत बन मैया, अज उहना पेट आ गई है, तो कहिंदे ने जन भगतन को कियो ना मा कहो ना मानो, भगतां ने तेनू किया भगती कर लै, उस जीवन विच तू भगतां दा किया नहीं मन्निया, कियो अपनो पई है, हुण तू अपना कीता पा, वाकई मनुख अपना कीता वो तां है ना बैल दी जूनी च पा रहा, लेकिन आम तौर से मनुख इसे जीवन में अपना कीता पा रहे, जिन्हें संसार से दुखी ते आए है करते परेशान लोग ने, पापी कर्म कमाम दे करते हाए हाए इसे जीवन में भी ते अगे भी, नानक ज्यों मथन माधानिया त्यों मथे धर्म राय, अगे जाके भी लेखा देना औखा हो जाता, जीवन में भी महाराज कहते हैं।

جنہ چیزاں وچوں بندہ پہ سکھ لبدا کوئی نہیں جامے. ایک چیز تو دکھی ہوندا ہے, دوجی چیز دی کامنا کردا ہے, پھر وہ تو دکھی ہو جاتا ہے, تیجی چیز کی کامنا کرتا ہے, پھر وہ تو دکھی ہو جاتا ہے. وہ بندہ مہنگی چکی جاتا سی نا, کدے وہ سجے موڈے تے کر لے, کدے کھبے موڈے تے. کسے نے کیا کی کرنا ہے, کدے ادھر کدے ادھر, کہندا ادھر لا موڈا دکھن لگ پیندا ادھر کر لینا, وہ دکھن لگ پیندا ادھر کر لینا. سچ کر کے جاننا جنہوں نے اسی سکھ سمجھنے آنا وہ بوجھ نے اس موڈے تے رکھنے ہاں, کہنے ادھر شاید سکھ آ گیا, جدھروں چک لیا ادھر سکھ آ گیا. تھوڑی دیر نو یہ موڈا دکھن لگ پہ دکھ اوتے دا اوتے کر. جیون ایک پاری مہنگی بن گئی ہے, پارا بوجھ بن گیا. یہ بوجھ ٹر سکتا ہے, یہ بوجھ سکھ چ بدل سکتا ہے جی مالک

بڑی بریک بات ہے. گرو گوبند سنگھ جی جان کے پوچھ دے دیر سیاں تیرے چینے گن نے پر کولے کیوں مائی دا پیا. بابا جی کہندے جی تاں مائی دا پیا کہ سیوک بن کے میری زندگی بتیت ہو جائے, میں زندگی چ کرتا نہ بن جاواں. پیارے ہو یہ پوائنٹ نو پکڑنا ہے اپنا, کیونکہ تہاڈے چوں کئی بیبیاں واجا سکھاندیاں, کئی چوپئی صاحب دے پاٹھ منڈدیاں ہیں جی, تے بدو بدی من چ آئی جاندا میں نہ ہوندی اینے پاٹھ نہیں سی منڈے جانے ہیں جی, پھر تے کرتا بن گئے. اے بابا دیپ سنگھ دو گن لو, میں نہ ہوندی اینے بچیاں نے واجا نہیں سی سکھنا, کرتا بن گئے. اے بابا جی گرو گوبند سنگھ جی شکر ان بچیاں نو کیرتن سکھان دی تسی سیوا لے لئی ہے. ہائے ہائے اے سچے پاشاہ شکر ان کھلے پاٹ ونڈن دی تسی سیوا لے لئی ہے. سیوک بن گئے پیارے, وہ کمائی سنبھالنی سیکھنی ہے تے تانو بخشیاں کولوں سیکھی جائے گی. اسی نانک بھگتی کرنی ہے, راون بھگتی نہیں کرنی. بابا نند سنگھ جی نے ایک کری اشنان کرتے پے, ایک سجن کھڑا سی کول, وہ من چ فرنا بنیا منہ نہیں بولیا, کہندا بابا جی کا رنگ تھوڑا کالا ہے. بابا جی کا رنگ کال ساولا سا, فرنا ہی بنے فرنا. بابا جی کا رنگ نہ گورا نہیں ہے, کال ساولا جا کالا جا. بابا جی گڑوی اتنے پاندے پاندے نا کہندے کی سوچدے ہیں میرا رنگ کالا ہے. بابا جی کہندے پتا کیوں کالا ہے, پاپ کر کر کے کالا ہو گیا ہے. دیکھو سوا بارہ دا اشنان, ایک سواس برتھا نہیں جاندا پر من کتے رکھے سیوک. تساں نہ کریو سانو کوئی کہہ دے نا تو کالا ہے یا کالی ہے, تو میرا خیال دس سلوک نہ سنا لیے تسلی نہیں ہوتی. مہاپرش کا جواب ویکھو, مہاپرش کا جواب پاپ کر کر کے کالا ہو گیا میں کی کراں. وہ دھارنا بنا سی نا واحد کالی ہو گئی نام تو میرے.